0: The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.
1: こんにちは、シグナルギタリストプレストンです。あなたは今、フロークコアラジオモントリオールを聞いています。よろしくお願いします。